няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Go Again, казано така, звучи като за старт на седмицата и на понеделника. E-Type звучи страхотно по всяко време. 5 минутите след 6 в денят на Ловъч, на Шумен, на Библиотекария. Днес е 11 май. За старта на една страхотна седмица трябва да оценяваме всеки ден, на всяка минута, защото живота е промалив, а никой не знае какво ще се случи утре, така че ще грабим от днес. Първо да се събудим, а Шакира ще помогне с едно танго поради

0: they should be making love.
1: Come on, how many guys you know make love?
2: Salt and Pepper, така приятно ни върнаха към лятото на 91-а за усмивки и хубаво настроение. Малко след 10-та минута на 6-та, неустойчиво, казва синоптика, остава времето и в началото на тази седмица. Температурите в понеделник, пък и във вторник ще се повишат още малко. Повечето райони ще бъдат от 22 до 27-8 градуса. Лятото с пълна сила се усеща. А какво предстои за днешния ден от към звезди, ще разберем след малко. Най преди Биби Рекша и Fightless, не само като сенки. Музиката е страхотна. New Religion за теб.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor, Floor Decor. Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова за страхователен брокер.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
6: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Тропане. Свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
11: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
12: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.

тя ги чакаме и на Spice Music Festival Right Set Fred I'm Too Sexy. Тренираме, за да събуждаме овните. Понеделник носи прилив на енергия и желание за действие. Добър ден за ново начало и смели решения, така че действайте. Тълци очаква ви спокойствие, шанс да подредите важни лични или финансови въпроси. Не бързайте с изводите. Обаче близнаци, денят е подходящ за срещи, разговори, нови идеи, възможна интересна изненада. Раци, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено. Потресете баланса между работа и време за себе си и ще успеете. Майли Сайрес за всички с Flowers и продължаваме след секунди. Look

Отнасяме си Flowers във вид музика. За събуждането на лъвовете ще привличате внимание с увереност и чар днес. Добър момент е да покажете лидерските си качества. Деви и организацията ще ви помогне да избегнете излишния стрес. Малък успех ще повиши и настроението. Овезни, денят носи хармония в отношенията и шанс за приятно запознанство или помирение. Скорпиони, интуицията е много силна. Доверете се днес. Възможен е важен разговор, който ще изяснява и ситуацията, в която сте попаднали. А ние ще се подсетим много приятно за Моранди, докато чакаме останалите.

Sleep и 2006-та. Напомняме с Моранди, за да събуждаме стрелците. Очаква ви динамичен ден с нови възможности. Бъдете внимателни с прибързаните обещания и решения. Обаче, Козирог, усилията започват да дават резултат. Подходящ момент за планиране и дългосрочни цели. Водолеи, идеите ще впечатлят околните. Денят е добър за творчество и нестандартни решения. Сега може да се развихлите явно. Риби, понеделник носи вдъхновение и романтично настроение. Слушайте малко повече и вътрешния си глас. Помага винаги. Flying Steps ще ни изстрелят след следящия старт на седмицата. We are

0: Псалуя Електрик по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане и за това как да бъдем позитивни в понеделник. Ще си говорим след новичкото на Офенбах по Радио Енерджи.
1: Как почиствате тези големи площи?
2: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
1: На лизинг?
2: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
1: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
2: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
1: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
6: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
10: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
11: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
11: Живот без очила. Luxorclinic.com.
12: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
13: Кой ще ви почиства?
14: Right Cleaning!
13: Кой ще ви озеленява?
14: Right Cleaning!
13: Кой ще ви дезинфекцира?
14: Right Cleaning!
13: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котка?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
15: Мамо, ще ме страх ли вътре?
21: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
15: Уау, и ще има рибки.
21: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Beastie Boy, Fun Factory, Scooter, Erotic, Mr. President, U96, всички те се събраха в 96-та, за да оставят и едно love message, което да се помни. По Radio Energy и техниките, които всеки може да пробва в понеделник, и до старта на новата седмица се окаже много по-хубав. Бъдете оптимисти, разбира се, на първо място, дори да сте мрачно настроени, намерете нещо, заради което да гледате оптимистично, и не изпадайте в паника колко работа и задачки имате. Запазете спокойствие и бъдете позитивни. И не си гледайте часовника през 5 минути. Деня все някога ще свърши. Не си го забавите такива мисли, а просто с полезни, приятни дейности и настроение. Когато дойде време за обяд, направете си и кратка разходка. Така ще прочистите всякакви негативни мисли. Дори си направете подарък. Замете си нещо, което ви достави удоволствие. И си правете 5-минутни почивки поне на 3 часа. Раздвижвайте главата, врата, раменете, ръцете, краката. Ставайте от компютъра. Важно е да си почиват очите ви. Помислете си за вашите планове след работа и се усмихвайте, усмихвайте. Не забравяйте, че като излучвате позитивна енергия, хората ще ви отвръщат със същия позитивизъм. И си пуснете любимата песен, разбира се, още с отваряне.

момента прибиваме заедно, за да се подготвим и за Energy Request, защото човекът не е това, което казва или това, което изглежда. Атмосферата, която създава със своето присъствие, защото и всички са поканени. Започваме в 7, а до тогава и едни бинго бойс и лятото на 94-та по радио.

Blessings да останем с винаги. Калвин Харис, Клементайн Дъглас по Радио Енергия. Големият Гьоте е казал някога, че в нас се разцъфтява това, за което се грижим. Просто такъв е вечния закон на природата. И доволно ще поливаме и засаждаме хубаво настроение за старт на седмицата. Случил се в Енерджи Реквеста. Вече ви чакам на 038-895-895. Само на едно място. На едно място.

0: на 0-38-8-9-8-8-9-8. Чали шоу ми да бъде в четвъртата минута след 7. Ти си Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравим жена ми и сина ми, които отиват на училище и на работа, с песента на Скепман Джон?
0: Разбира се, за цялото семейство обаче ще направим поздрав. Да ви е лека, много ползотворна и страхотна седмицата. Много ти благодаря! До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здравей!
2: Поздрави от Слънчева Варна!
0: Поздрави!
2: Може ли да открием деня с Сън Клуб Фиеста?
0: О, с такъв кеф, ама най-доброто, което можа да направиш, да знаеш!
2: Супер, много се радвам! Настроение за всички, слънце и хубав ден!
0: Прекрасна нова седмица да имаш! Изпълнена с позитивни емоции и усмивки! До скоро! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Здрасти, да ни е много успешна седмица. Нищо, че навън е мрачно, нека да е светло в душите ни. Как сме?
0: Много добре, благодаря ти. Ти звучиш много позитивно и страхотно. Даже починал си явно добра през уикенда.
3: Абсолютно. 4:30 съм станал и съм на пътя вече. Карайте внимателно, защото магистрала Тракия все още е мокра. Да го имат предвид колегите, които те първа тръгват на път. И никога не забравяйте, че ние сме пъпа на света. В този ред на мисли, моли да чуваме Джованути.
0: Леон Балико Дел Мондо е много добро попадение. Супер си, много ти благодаря. Да е лек пътя на първо място и една страхотна седмица да имаш.
3: Благодаря, и много успехи на всички.
0: До скоро!

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: спечели страхотни награди. За повече информация се обръщаш и в нашия сайт radioenergy.bg, докато слушаме и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя. Здравейте, нали е Радио Енерджи?
0: Ние сме, добре дошъл.
1: Да. Искам да поздравя жена ми, тя е на работа, с една много готина петичка, която тя много хареса, Monday Morning.
0: Добре. Добре, поздрави за всички, много слънчево настроение имаме до тук в понеделник, нека да е заразно за всички и за цялата седмица, да ви е успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Кристи!
0: Здравей!
2: Здрасти!
0: Много добре и ти звучи супер!
2: И пътуваме за училище, може да ни послеша спайска разгона би.
0: Ама разбира се, много добре ще подейства момичешки пауър.
2: Супер, много ти благодаря. Хубава и успешна седмица.
0: Да е усмихната, лека и ползотворна за вас. Благодаря ви, момичета.
2: Чао!
0: Чао!
3: Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Хубаво слънце е в очите тази сутрин, обаче седмицата започва с висока степен на неустойчивост, казват синоптиците. В понеделник и във вторник преди обедите ще са слънчеви с условия за намалена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални гръмотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушки. Обаче максималните температури между 20 и 25 градуса.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Моята дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
8: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
7: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Apex Service представя sklada.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
19: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
18: Онлайн, бързо, удобно.
19: Подредете хаоса на sklada.net от Apex Service.

0: Виенска кухня.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: утро, Радио Енерджи.
1: Здравей!
0: Как сме?
1: Много добре! Вие звучите толкова добре, че чак надъхахте и мен тази сутрин. Че ми беше трудно.
0: Благодаря много за което. Може ли да се получава на петинка по-удобно?
1: Ей, как да не може? Как се отказва на тази усмивка, знаеш ли? Никак. Възползвай се по-често.
0: Може на Deep Zone Freedom to Love.
1: Разбира се, за теб ще си.
0: Благодаря наистина много. Лек, прекрасен и успешен ден ви желая.
1: Нека цялата седмица бъде такава. Неусетна, позитивна и ползотворна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Честита нова седмица.
1: Да, е страхотна.
2: Да тече още по-бързо.
1: Добре, що ми имаш нужда? Нещо чакаме ли конкретно?
2: Ами, уикенда чакаме винаги.
1: Леле. Наслаждавай се на всеки миг, обаче пожелавам ти тази седмица да е такава.
2: Благодаря ти, да чуем новия хим, ако не съм го изпуснал,
1: не? Не. Дочакал те.
2: Идеално.
1: Всичко да ти е идеално. Много, много, много усмивки за днес и до края на седмицата. Да не спираш, благодаря. Енерджи, добро утро.
3: Ало, добро утро.
1: Здравей.
3: Казвам се Добрин Остров и искам да отпратя един поздрав от слънчева Стара Загора.
1: Разбира се.
3: Днес е малко облачно, но прекрасен пролетен ден.
1: Да, свеж.
3: Искам да поздравя пак песен от Невидище. Слушам ви от много години, се стесвам с вас. Успех. Много ви харесвам и само вас ще слушам и слушам музика на Мах, цяла Стара Загора. Знай как слушам музиката, като подлиза дискотека. Искам да поздравя с този прекрасен ден цялото семейство, съпругата ми Таня, двете им прекрасни дъщери Мария и Велина, двата им прекрасни внука Денислав и Лора и двамата прекрасни зетя Иван и Димитър. Да имате щастлива седмица и с песента нараждам, ако мога да перефразирам, обаждам ви се да ви кажа, че ви обичам.
1: Прекрасен ден, на много успешна, много страхотна седмица. Добри, беше ми приятно.
3: Да, благодаря
1: ви. До скоро.
3: Ден и весела седмица.
1: Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
1: Здравей.
4: Здравейте. Някак си много редно ми се струва след Spice Girls да чуем Backstreet Boys от Get Down.
1: Много ми е редно и на мен да ти кажа ли.
4: Някак си няма как да минем и без Backstreet Boys. Просто...
1: На фона на това хубаво настроение, което чувам в понеделник, просто сте невероятни. Много ти благодаря и на теб.
4: Благодаря.

0: здравейте, добро утро.
1: Здрасти.
0: Да, ти как си?
1: Много добре, скача и ти.
0: Браво, да. Е, това случило време, как да съм?
1: Да.
0: Крисе, на Сиси Кетч и рапъра Сол Крейзи ще пушиш тапе?
1: Да.
0: Много ти благодаря. Хубав ден ти желавам.
1: Удоволствие да бъде. Благодаря ти.

0: съвсем остана в понеделник на 11 май. Ти избираш как да започне твоята седмица. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Вики!
0: Здравей!
1: Обаждам се, защото вчера моят син имаше рожден ден и много искаш да се чуя, но няма как в неделя. Затова днес може да го поздравим с АПТ.
0: Да, как се казва той?
1: Казва се Димитър.
0: За твоят Митко да ти е здрав, да ти носи много щастие, много удоволствие и, разбира се, гордост.
1: Благодаря ти, много хубав ден на всички.
0: Прекрасна седмица, до скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Да поздравим един малък футболист, да поздравим баща му.
0: И мама.
2: Да поздравим, да, и мама. И мама, и тебе, и целия ви екип. Да пожелава успешна, слънчева песница. И ако може да стана лансетка.
0: Разбира се, много-много хубава седмица. Наистина всичко да е подредено, равно, да се случва веднага и с късмет.
2: Много
0: ти благодаря и аз. И до скоро!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш.

0: светят повече и по-дълго.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrain.bg.
4: Хей, здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Хлебарки и дървеници!
10: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Willkommen in Deutschland!
19: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
18: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
19: Позволете си немски стандарт на живот.
18: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
19: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
18: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
20: Химакс Фарма представя.
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
20: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: Ах, с Кеталго е по-добре.
20: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
22: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management.

0: от Right Cleaning.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.

0: Energy, dobro utro.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
1: Аз съм Тебе от 5 дни и искам да поздравя цялото основно училище Царки Иван Велики за патронния му празник.
0: Да, днес ще празнувате облечени красиво, красивите ни деца. Много, много хубав празник пожелавам на всички вас.
1: Искам да я поздравя, да го поздравя с папа Лути.
0: Разбира се, ще пеете, разбирам тази сутрин. Нека да е силно, нека да започнем една страхотна седмица за всички вас.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Ало, добро утро.
1: Здрасти.
0: Искам да поздравя майка ми и всички, които пътуват към работа и към училище с Amazing Наина.
1: Добре, много добре го измисли. Как се казваш?
0: Звездян.
1: Беше ми приятно да чуя звездичката на мама. Много, много хубав ден да имате. Прекрасна нова седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
3: Аз искам да поздравя моята тетка с една песен.
2: Текстън.
3: Текира.
1: А ти как се казваш?
3: Габи.
1: Добре, Габче, хубав ден да имате с мама една много весела успешна седмица. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
1: Здравей.
4: Искам да поздравя всички ученици и преподаватели в професионална гимназия Иван Попов в Варна. По случай 35 години от основаване на училището.
1: Еха, още едни празнуващи! Такъв старт на седмицата! Щастие пожелавам! Много прекрасни деца създавате най-красивите умове, така че стискаме палци да продължавате.
4: Ако може с бам-бам.
1: Може, разбира се, за вашите си е. Судори, много весел празник и страхотна седмица!

0: топ нещата, които ще пропуснеш, ако не бъде с нас и ATB на 15-ти. Това е този петък на Пиротска 5. 8:16 стана за днес. Ще стартираме седмицата и после всичко останало. Правим го заедно до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христи!
0: Здравей!
1: Една песничка на Жерусалима.
0: О, леле! Какви горещи танци осигуряваш, благодаря!

0: Зот локални грамотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушки, съвсем не спонтанно за май месец, съвсем обичайно. След обяд чакаме максимални температури от 20 до 25 градуса.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: българската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
9: Благоволявам!
8: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
9: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
8: Детска република. Там, където децата управляват.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Искам да ви кажа, че вие сте будители на добро настроение.
0: А да, правим го заедно обаче.
1: Да, имате страхотен глас и навсякъде по автобуси и по магазини вашето радио звучи. Но искам да направя един поздрав. Един вековен град има празник днеска, Ловеч става въпрос.
0: Така е.
1: И той е дал трима министър-председатели на тая държава. Той е малък град. И моля един поздрав да направи. Много ми харесва тая песен на Pet Shop Boys. Може би не го произнасям правилно.
0: Точно
1: и
0: така е.
1: Страхотен, благодарен човек. И с най-голямо удоволствие ще ви намеря и се запозная с вас.
0: Чудесно! Много поздрави на Ловеч. Много вас е упразнено. И една страхотна нова седмица. Ще се радвам пак да ви чуя. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравейте!
3: Пася!
2: Коя песничка искаш да си поръчиш? Хита на радио?
3: Енерджи!
0: А имаме си още един. Леко по-стар от 90-те.
2: Може и него, да.
0: Може, може. Всичко може. Стига да си го пожелаете и да се постараете. Пожелавам ви една страхотна успешна седмица. Енерджи!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Обаждам се от Слънчев Пловдив, Димитър съм. Обаждам се по повод, че календара вече напомня за лятото.
0: Да.
1: И бих искал да поздравя всички слушатели на Радио Енерджи с песента на Уил Смит Майами.
0: С такъв кеп засиваме към Пловдив, към слънцето, към хубавото ви настроение. Поне до тук чувам само това. И така трябва да започне една страхотна седмица.

0: Guess What's Built to Shine. Поздрави за имениците Кирил и Методи Маханджийски. Поздрави за теб. 15 минути останаха до 9.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска

0: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: С мебели.бг комфортът започва още от избора мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: Хлебарки, дървеници!
16: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
17: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
18: Еха, смятай!
17: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
18: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
17: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
18: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
17: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
18: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
17: Довери се.
19: Textbook English Faros.
20: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Детска кухня Ян Бибиан.
22: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
21: Поръчай на janbibian.net.

0: Добро утро! Такъв късмет отдавна не съм имала.
1: Понеделнички звучи супер.
0: Време не сме съкували и да ти звънна и да ме вкидеш.
1: Супер, супер!
0: Да. Вчера се сетим за една песен, която няма се как да погача вчера. На Боб Синклер, Kiss My Eyes.
1: Оле-ле, добре, чудесно, усилвай тогава. Много да се забавлявате и страхотна седмица.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може да правим едно поздравче?
0: Правиш го?
1: За всички шофьори, по пътищата да карат внимателно с някоя песен хубава.
0: Като?
1: Хубава избор.
0: А, не, поне изпълнител ще си изпросят, знаеш.
1: Добре, ако може на Гала...
0: Гала, Free From Desire, супер е! Да. Засилваме за една страхотна седмица. Лека, позапор.

0: De moraal is, maar ze zijn nog wakker. Понеделник, какво трябва да върви от понеделник, не само от петък.
1: Еми, добре, що казваш.
0: Да, трябва да има добро настроение и емоцията да върви.
1: А, супер, добре, поздрави и страхотна седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
1: Здрасти.
2: Може ли едно поздравче за дъщеричката ми? Ето за Вирослава от Апо и Плавен.
1: Нещо хубавичко ще измислим за вас. Хубава, успешна седмица!
2: Хубав ден на вас!
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Може вам толкова.
1: Може, много по-добре си го замислила. Явно слънцето действа.
0: Да.
1: Супер готина седмица. Да. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, здрасти.
1: Да.
2: Ще може ли на Сака Бол, Here We Go?
1: О, задължително.
2: Благодаря ти.
1: И аз ти благодаря. Да започнем една страхотна седмица, да си я пожелаем и да си го сбъднем.

0: ми понеже работя днес, искам да пожелая на всички една успешна работна седмица, която да започне бързо и да приключи бързо. И нека не забравяме, че деня е такъв какъвто сам ще го направим. Живота също, така се усмихнете се широко и нека чуем нещо свежо, весело, лясно по твой избор. Благодаря, Криси, че те има.
1: Аз ти благодаря, че те има. Прекрасна си, запази прекрасната си усмивка, за да имаме всички една страхотна седмица. Някой се сети преди мен за Vamos a la Playa и за Los Caños, Niña, Pien Santi. Ако искате да продължим същия дух, заповядайте да ви чуем до 10.03.895.895.9 и 20 м.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Предимно слънчево ще е времето до късния следобед, когато се чакат и локални гръмотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушки. Обаче имайте ги предвид, следобед градусите малко повече от 20 до към 25.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Те ме страх ли вътре?
5: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
4: Уау, и ще има рибки!
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
9: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Скъпи гардероба.
12: Разбрах, ще поправя вратата.
11: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
12: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
14: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
17: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
18: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
22: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
23: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
24: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
25: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
26: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.

0: съм те чувала толкова отдавна, толкова ти се радвам. Добре дошла.
1: Добре се парила. Радвам се, че се свързах най-после с теб. Много важен ден. Искам да поздравя всички ми колеги от университета. Женя Ваева и Теодора Василева за тяхното дипломиране в Прага. Събота. За мен ми предстои подобно същото събитие само след ноември месец. Искам да поздравя моята прекрасна менторка за вярата и в мен, професор доктор Стояна Нацева, основателката на Академия Щастлив живот, и моята лична менторка Жени. Прекрасни са, благодаря им. Вдъхновение са за мен. Нещо вдъхновяващо на Селин Дион, ако може да ни пуснеш.
0: Ама разбира се, момичета, прекрасни сте. Много хубава седмица на теб. Ти пожелавам лек и доходен път.
1: Дай, поздрави на всички колеги.
0: Задължително.

0: Градът има стил.
1: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept.
1: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
0: Urban Concept. Върхът в интериора.
1: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Най-накрая шефът направи нещо умно.
4: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
3: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
4: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
3: Как? 02-454-2400, нали?
5: Детска кухня. Ян Бибиян.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
5: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
6: Детска кухня, Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на

0: когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: би финала на първият за новата седмица Energy Request. Нормална седмица без извънредни почивни дни. Ще имаме време да свършим всичко набелязано, а петък вечер ще бъде и малко по-специална. Смисъл за нея вървим през понеделника и 10 започва с The Sun Club, DJ Sammy, Bomb Funk MC's по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Само на едно място.
0: Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
2: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Това е Fiesta 98 до Sun Club по Energy на 11 май. Казваме честит имен ден на Кирил, Методий и Кирил Какиро, защото днес почитаме памета на братята просветители Кирил и Методий, а след малко поздравите са Занос Хадауей, Шон Полски и Шакол. Пускам ти и ето това любимо парче от 90-те.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Празнува 9 години в България.
7: Wow. Супер стъпки!
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
12: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
11: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
15: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
16: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: кибер свят.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: по енергия. Ти знай, че време на движението по път Белово-Юндова при 20 км се е случило до посочено пеналента. Там е аварирал автомобил, трафикът се регулира от Пътна полиция. А след малко за хубав понеделник идват и MC Hammer, Marshall Jefferson. Пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се. Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция. Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
4: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Luxorclinic.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Вълшебни метли от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Теч не и у вас. Аквафест – Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест – спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
15: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Ген Тачи, DCMC, Хамър по енергия. Тази година ни очакват вълненията и от световното първенство по футбол. То ще се проведе с ново и значително по-строго правило, което вече предизвиква сериозни реакции. Играчите, които прикриват устата си по време на конфликтна ситуация с противнико футболист, могат да бъдат незабавно отстранени с директен червен картон. Темата придоби особена острота след инцидент в Шампионската лига през февруари, когато звездата на Реал Мадрид Винисиус Джуниор сигнализира за расистка обида от страна на футболист на Бенфика. Подробности по темата има в сайта ни radioenergy.bg. А тук изпращаме 10 с най-добрата компания от Том Нови заедно с Лима и доста горещи ритми от Джей Балвин, който ще ни върне в 2012 по Енерджи.
1: Hey, what's up, my people? This is Jay Balvin and you're listening to Energy. Radio Energy, Bulgaria.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Здраво, камилинайте на 11 май. Днес освен именици, има и празници на два прекрасни български града, кои са те специални честитки след малко. Първо за старт на 11 заглави от Тупак заедно с Доктор Дре, Роби и Нана за Remember the Time по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Калифорния, Лахо Тупак с Доктор Дре по Енерджи. Днес слънчево време, но на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа и слаб померен вятър от юг. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса, малко по-ниски покрай брежието на морето до около 20. А на

0: Ти. Вкуса на всеки език.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела е ла на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
4: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.бг. Увереният път към успешното бъдеще.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerine.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
14: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да кленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и
0: конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
22: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Let me be по Енерджи на 11 май, празник на град Ловеч. По време на османската власт наричан Алтън Ловеч или Златният Ловеч, а с нашите приятели там се чуваме на 105,9 МГц, но днес е празник и на град Шумен. Първи сведения за него има още от каменно-медната епоха, т.е. между 4800-та и 4000-та година преди новата ера. Поздрави към всички на частота 88,3 МГц. А в Шумен след малко поздрави за вас. Purple Disco Machine, Fun Factory, пуска ми това.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: Значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните марки или на Marisan BG.
5: Довери ни се.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми котте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на ВМФ Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи Боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
19: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
20: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

всички искаме да имаме повече енергия, по-силен имунитет и ежедневен тонус. Radio Energy Smart Cells ти дава шанс да спечелиш витамин C+ за една година. Smart Cells съчетава натурални и оригинални съставки с модерни научни разработки, за да може да създаде продукти, които се грижат за баланса на тялото и добрият тонус всеки ден. Формулите са разработени съвместно с фармацевти и експерти в сферата на здравето и красотата, а всяка съставка внимателно подбрана от доказани лаборатории и естествени източници. Убеди се лично, като спечелиш витамин C+ за цяла година. Намери публикацията във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса и си стискай палци. А пълни подробности за Smart Cells има и в сайта ни radioenergy.bg. Сега право към новия час, заедно с Милки, Тайна и веднага Стинг по Energy.

0: Гергьовден, Чейко е задачната обиколка на Италия и сега се съсредоточаваме в задачи, които така или иначе трябва да свършим. А с нас за начало на часа са и Мастербой, Кемси заедно с Санди и Лабуш за Be My Lover по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: 19 май феновете на немската легенда ATB със сигурност вече тръпнат в очакване за грандиозното парти на Пиротска 5, а съпорта на това през Spice Music Festival парти ще от DJ Диан Соло и DJ Дончо. В очакване на ATB сме, а пълни подробности можеш да намериш в нашия сайт radioenergy.bg. След малко слушаме Кето Джон, Savage Garden, пускам и това.
1: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: До кога ще се търкаляш в еглото?
9: Събота е. До когато си искам.
8: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
9: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.

0: свят.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: Виенска кухня.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Highline по Energy в понеделник до 5 след обед не е за полагане на маркировка. Ще се промени организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус. Това е в област Ловеч и поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента. Трафикът ще бъде само в изпреварващата. Бъди внимателен където и да отиваш, а тук идват. Дженифър Лопес, Офенбах. Пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
1: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
2: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
1: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
2: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. БГ.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Такси?
13: Ох!
14: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
17: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
16: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
17: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
13: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Битова енергия и станцията с любимата музика от 90-та днес. Пренасохме се много надалеч мислено с Snappy Rockmani. Това е Rain. Секунди преди един следават в понеделник на 11 май, поредния празничен ден от месец май, деня на библиотекария и разбира се на братята Кирил и Методи. Още любима музика от 90-та до днес, празнично настроение и възможности за награди. Това обещаваме и през следващите 4 часа. BB REXA плюс Faithless на хоризонта. Преди това и самите Two Brothers on the Four Floors Dreams в Energy at Work по Energy.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Fisher по Energy. Станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А следобед ни очаква също разнообразно време. Развитие на купа се дожда на облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По-сериозни явления се очакват около географския център на страната, а по-късно и над северо-западните райони. Температурите са между 22 и 27 градуса, а вятърът ще се засилва при буря. При нас ще те накараме да усилиш радиото, защото се задава буря от хитове от Нана, K-pop Demon Hunters. Пускаме и това.

0: Mega Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на европът.бг. Европът. Бизнес, който работи.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
4: Дървеници!
5: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
8: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
12: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
13: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
14: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
17: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
18: Търсите най-доброто на пазара.
19: Rovex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
0: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи и парапети от Лучи.
22: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
22: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
24: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
25: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Тиесто звучи чудесно и по време на движение, и по време на работа. Поздрави за теб, където и да се намираш в този момент. Секунди останаха до 1:30 в понеделник след обед, а всеки прозорец разказва история. Ти можеш да й дадеш перфектния завършек. Регистрирай се на radioenergy.bg, тествай знанията си за интериорния дизайн и днес можеш да спечелиш комплект декоративни възглавнички от Story Solis, а в петък един късметлия печели ваучер на стоеност 50 евро за Solis. Всички детайли са в нашия сайт. След малко пускаме Joyce Coco, Gina G от 90-те и ето тази песен.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
10: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Кой ще ви почиства?
17: Right Cleaning.
16: Кой ще ви озеленява?
17: Right Cleaning.
16: Кой ще ви дезинфекцира?
17: Right Cleaning.
16: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
19: Тате, обичам го.
20: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
19: А ако се вземе ми котка?
20: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството. Клик!

0: свят.
1: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Dance, Travel Dance и Too Unlimited по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 12 минути останаха до 2 в понеделник, следават на 11 май. Поздрави за пътуващите, бъдете изключително внимателни, ако пътувате към София по автомагистрала Хемус в района Ябланица при 74-ти километър. Е станало пътно-транспортно происшествие, движението в активната лента е ограничено, а трафика се пропуска само в изпреварващата лента. На място има пътна полиция, която регулира движението, и едно подсещане в същия район между 71 и 74 километър днес се извършва и полагане на маркировка. Бъдете търпеливи и увеличете радиото, защото предстоят супер заглавия от DJ Bobo. Приготвили сме Ищар с Last Kiss. Сега време за Coldplay и We Pray по Energy.

0: Боу по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия, дава малко настроение и в началото на 14-я час на 11 май. Поздрави за празнуващите днес, за имените Кирил, Методи и производните. Лоран Волф, сега за всички, които са на работното място Нел Стрес, а преди това и Алексия по Енерджи.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

on Fire и E-Type по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 10 са минутите след 2 до края на деня. Облачността ще е променлива с развитие на купести облаци и краткотрайни бури с различен интензитет. Температурите остават сравнително високи, но при гръмотевична дейност вятъра рязко ще помаря посоката си и ще се усилва. След малко при нас Beat System от 90-те.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Мамо, ще ме страх ли вътре?
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
6: Вау, и ще има рибки.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
8: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
9: Хей, здравей! Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
9: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
17: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
18: С Мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
4: наденички шпек,
2: църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHBG.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
23: Textbook English Faros.
24: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
25: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
26: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
27: Градът има стил.
28: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
27: Urban Concept.
28: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
27: Urban Concept. Върхът в интериора.
28: Булевард Черни връх 156. И на urbanconcept.bg.

0: всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg. Ще се видим в петък в Пиротска 5 с ATB и Step. А след малко в ефир M-Vogue пускаме Offenbach за актуалното Miles Away и още нещо от 90-те.
1: Природата има всички отговори, а smartcells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
2: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълно.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
7: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
9: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
10: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
15: Скъпи, гардероба.
16: Разбрах, ще поправя вратата.
15: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
16: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Your Mind и Envoke по Energy, станцията с любимата музика. Десетина минути останаха до 3 следават в понеделник на 11 май, а новата седмица започва с нов приятел в ефира на Energy. SmartCells.eu се грижат за твоя тонус с органични съставки и научен подход. Искаш ли силен имунитет? Отговори на въпроса на SmartCells в нашата Facebook страница и днес можеш да спечелиш опаковка витамин C+. Природата има отговорите, а Smart Cells ги превръщат в грижа за теб. Подробности има в нашия сайт radioenergy.bg. А в ефир продължаваме с яки парчета от Lady Gaga. Пускаме Cool Cut от 90-те. Няма да пропуснем Carly Rae Jepsen, а преди това и Licky Lee за I Follow Rivers по Energy.

0: Everton, Lady Gaga, които не спират да ни вълнуват The Dead Dance. Стана 3 след 9 в понеделника на 11 май. Специални поздрави за празнуващите днес. Ще можеш да поздравиш любимите си хора между 5 и 8 в следобното издание на Energy Request. А ние даваме идея с какво? The Second Voice и актуалното Let Me Be. Пускаме веднага след Rappers Against Racism и I Want to Know What Love Is по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Пейдж и Crush по Energy Instant, която пуска любими заглавия и утре времето ще остане неустойчиво след време на разкъсване на облачността през нощта. Около и след обяд утре отново ще се развиват мощни, купа са дъждовни облаци на много места с краткотрайни временно интензивни валежи, с гръмотевици и градушки, а дневните температури ще се запазят без съществена промяна от 22 до 27 градуса, минималните сутринта около 10-15 градуса. След малко при нас рапъра Snow, химна на Radio Energy, както и този хит от 2000-ните по Energy.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
5: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебабчета на Тюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
4: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
8: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
9: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само натежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
10: Хлебарки, дървеници!
11: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
12: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
13: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
18: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
19: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Биклини. Biclini.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
20: Как

0: Ram pam pam, običujeme vedeci pri pijavome s Minelli, Štepem, Stjavu, Grvo i na Spice Music Festival 7 и 8 август. Мястото е Морска гара Бургас. По традиция, големи имена от музикалната сцена на 90-те и 2000-ните, сред които Captain Jack, Dante Thomas, Rednecks, Right Side Fred, Руслана, Осиана, Томас Андерс от Modern Talking, The Underdog Project, Луис Фонси. Кой още може да провериш на нашия сайт radioenergy.bg. А препартито на Spice Music Festival е този петък в клуб Пиротска път с ATB. След малко пускаме ето този хит.
1: Това са 2000-ните.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай.
15: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
16: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
21: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
22: Защото обичаме обувките. Дайхман.
23: Стига толкова чакане.
0: Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Станцията, която пуска любимите заглавия. Малките неща са тези, които превръщат една къща в истински дом. Солис вярват в силата на детайла и затова така да се потопиш в своята и света на цветовете и текстурите. Знаеш ли кои материи изпират джегата най-добре? Провери знанията си в сайта ни radioenergy.bg и се запиши в играта. Днес някой от вас ще преобрази дивана си с комплект нови декоративни възглавнички, а в петък един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро за Солис. Подробности за това как да планираш промяната у дома, виж на radioenergy.bg, докато слушаме Мартен Солвейк и Хюго с Лузен Ап.

0: Energy и станцията с любимата музика от 90-та до днес и в новия вариант на Faithless и New Religion заедно с Bibi Rexha, песен, която може да накара да настръхнеш и да изтръпнеш от удоволствие във всеки един вариант. Още любими заглавия, които да допринесат за супер настроение на работното място, както и за онези, които са зад волана. Lucky Man Project ще ни накарат да усилим още малко радиото, доколкото е възможно. Ще си припяваме с Pumpin, а преди това и Пандера от 90-те по Energy.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Още едно подсещане за филма в заглавие от 90-те, Gangsta's Paradise и Coolio заедно с LV по Energy в Energy at Work. 12 са минути след 4 следа от понеделника на празничния 11 май. Поздрави за всички, за които този ден е малко по-специален. Още любими заглавия сме приготвили и след секунди ще пуснем Alexia's Devil You, Dave Plus Times. Няма да пропуснем Venga Boys от 90-те, както и Cat Size, нещо актуално.
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: А сега поглеждаме и към творчеството на синоптиците. За утре казва, че ще има и слънчеви часове, но ще се развиват купести и дъждовни облаци. Около и след обяд на много места ще има кратки, временно интензивни валежи с грамотевици и градушки. Вятъра до умерен от запад и юго-запад, а по време на грамотевичните бури ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури утре около 10-15 градуса, а дневните от 22 до 27 градуса.
2: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
3: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май, опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг, само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: До кога ще се търкаляш в леглото?
12: Събота е. До когато си искам.
11: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
12: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома. Как?

0: Център.
1: Сайтът Охна Мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Как почиствате тези големи площи?
4: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
3: На лизинг?
4: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
3: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
4: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
3: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва,

0: твоя киберсвят.
1: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
0: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
2: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
3: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусула за страхователен брокер.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Зетей от 2000-те See You Drive Me Crazy. Това е Energy, станцията, която пуска само яки заглавия. Ако търсиш повече енергия за деня, Energy и SmartCells.io ти даваме шанс да спечелиш витамин C+ за цялата година. Продуктите им са разработени съвместно с фармацевти и експерти, за да подпомогнат възстановяването и тонуса на организма. Всеки ден до четвъртък подаряваме по една опаковка, а голямата награда те очаква в петък. Просто влез във Facebook страницата на Radio Energy България, отговори на въпроса и бъди част от промяната към по-здравословен ритъм. Повече информация за продуктите на Smart Cells ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко и още любима музика от Саш плюс Тина Казанс, както и това.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. luxorclinic.com.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Кой ще ви почиства?
10: Right Cleaning.
9: Кой ще ви озеленява?
10: Right Cleaning.
9: Кой ще ви дезинфекцира?
10: Right Cleaning.
9: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Он Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
13: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта?
20: Пролетната промоция на Баго България е в разгара си. При покупка на Баго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на bago.bg.
21: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
22: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
23: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
24: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Уиз Уискалифа по Енерджи станцията, която и днес ще слушаш, ще изпълнява каквото кажеш ти. Започваме с нашите си 3 часа за шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. В Енерджи Request се чуваме до 8. Избираш ти.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Дай Бобо по енергия, какво ще пее радиото до 8, избиращи 5 минутите след 5, 11 мая. Заедно приключваме и този работен и учебен ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, кой си?
1: Гергана.
0: Гери, слушам те, заповядай.
1: На Роби Рамо Призори.
0: Добре. Може, ще ти я засилим и хубав ден ще ти пожелаем.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Как сте?
0: Много сме добре. Едно много странно време, но то не ни пречи.
1: То ме е весело. Дали ще можеш да поздравя моята дъщеричка Надя с една песничка Golden на K-pop?
0: О, не се и съмнявам. Добре. Явно вашето семейство също оценява K-pop.
1: Еми, искаме, не искаме, трябва.
0: Колко е голяма тя?
1: На 5 годинки е.
0: Супер, близо ти в положение.
1: При мен тя искаше да я поръча, но все пак нали е дете, така че запихме, че мама е по-добре.
0: Благодаря за тази съобразителност. Хубав следобед!
1: И на вас!
0: До скоро! Благодаря.

0: 100 по Energy 5.10 наближава 11 мая. Как ще продължим с Energy Request, зависи от твоето желание.
1: Здрасти, Христа.
0: Здрасти.
1: Искам да позова една млада баба, която вика, че е много стара.
0: Щом е баба, значи е добър човек.
1: На 81 години е, казва се Здравка Грозданова. Искаме да позовиме с Трифон Дизайн.
0: Супер сте, поздрави за тази баба, да не пада духом.
1: Ще слушай тебе, не тя.
2: Ало.
0: Бабче, здравей, нали да. Знаем, че възрастта са само цифри. Важно е как се чувства човек.
2: Да, точно така.
0: А ти как се чувстваш?
2: Добре съм. Ние сме в болница, ама ние сме на паркинга.
0: Бързо да се махате оттам, въобще кръка ви да не стъпва. Пожелавам само здраве и усмивки.
1: Аз съм бобката.
0: Благодаря ти за баба ти. Айде да

0: Desire и Галъп, Уенерджи. Бъдете много внимателни, защото има затворен път край Монтана. Изключително важна информация за пътуващите в Северозападна България. Участъкът Монтана Крапчене. При 113 км поради пътно-транспортно произшествие движението е временно ограничено и в двете посоки. Разбира се, движете с повишено внимание по обходния маршрут, спазвайте дистанция, шофирите са съобразена скорост, избягвайте района, ако имате възможност, докато приключи работата на спешните екипи. Ако имате допълнителна информация, добре дошли сте, знаете как да ни откриете. 3889-5895 Energy.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, кой си ти?
1: Никола от Печибус.
0: Никола от Печибус, трябва много сериозно да се заемеш по въпроса с музиката.
1: Защо?
0: Ами защото чакам да избереш. Какво да ти пусна?
1: Да поздравя мама и тате и целият бус с едно папалуте.
0: Колко човека сте в момента в буса?
2: Намират се, да ти кажа. Намират.
0: Колко, колко?
1: 8 май.
0: Браво на вас. Поздрави за всички, леко и безаварийно.
3: Ало, Криси.
0: О.
3: Как си?
0: Много съм добре. Кой се интересува?
3: Дея.
0: Дея, ти как си?
3: Добре.
0: Как мина този ден? Доволна ли си?
3: Да.
0: Знам как може да станеш по-доволна, като получиш коя песен?
3: Макарена.
0: Благодаря ти, Дея. Супер работа вършим с теб. Хубав следобед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Времето утре ще бъде като времето днес, наистина не можеш да му хванеш с пътиите. Ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купасто дъждовна облачност. След обед на много места ще има за кратко временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици и градушки. Максималните градуси все така високи 22 до 27.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: за всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам.
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Мамо, ще ме страх ли вътре?
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни.
6: Вау, и ще има рибки.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
9: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебапчета Натюр. 1 килограм само за 4,85 евро.
8: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
13: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
14: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
15: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
18: до всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
19: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Автокъща Милениум изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: успешно си избора на музика в Energy Request. Чакаме сега и децата на 90-те, така наречените динозаври. 3889-5895. Знам, че сте там, знам, че ви се слуша нещо конкретно, но не знам какво е то. Заповядай до 8.
1: Здрасти! Може ли след Макарина да ми пуснете една песен, която се казва Майкъл Джексън Трилър?
0: Супер сте! Много благодаря, пускам го след малко.
2: Здрасти, може ли един поздрав?
0: Може, стая усмивка.
2: Разбира се. Нещо на Леди Гага. Ние сме застаряли, пътуваме в трафика в момента.
0: Как се казва малката госпожица?
2: Казва се Крити.
0: О, и тя като мен.
2: Да.
0: А цялото име как е?
2: Кристин.
0: Малко по-модерна е, добре.
2: Не.
0: Момичета, усмивки и хубаво време до края на този ден и весело.
2: Благодаря, подобно.
0: До скоро. Енерджи.
3: Здравейте.
0: Здрасти.
3: Ще искам да поръчам една песен.
0: Да.
3: Здрасти.
0: Здрасти. Теп ли се разпадна връзката преди секунди?
3: Да.
0: Айде, давай пак. Коя песен? И за кого?
3: Ще искам да поръчам една песен, за да поздравя всички от буса ми и да, разбира се, да подкрепя Дара на Евровизията.
0: Искаме палци да сме на челни позиции за някоя силно заглавия, хитова песен от 90-те. До днес или мама и тати да ти помогнат?
3: Shape of You.
0: А какво знаеш ти за Евровизия?
3: Ами, знам за Евровизията, че като един певец участва на Евровизия и спечели, например, някое богорно място, да, и ще стане много известен.
0: Тоест, спокойно можем да кажем, че Евровизия е машина за създаване на хитове и хитови изпълнители.
3: Да.
0: Дар,
3: а извинете, вие как се казвате?
0: Криси. А ти?
3: Аз съм Мира.
0: Мира, беше ми много приятно.
3: Аз съм Мира и има още деца в буса ми. Виктор, Йоана, Алекс и една друга Крити.
0: Чудесни сте! Поздрави за всички! Благодаря ви за вниманието! Стискаме палци за Дара, нали?
3: Да!
0: До скоро, дечица! Да.

0: за Shape of You по Energy. 5.30 минава. Заедно правим Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Отново съм от Русе и я съм задръстване. Искам да чуя нещо хубаво.
0: Ще действаме по въпроса. Измислила ли си го?
1: Не, нещо на Фреди Меркюри.
0: Много яко. Браво! Щом не си в задръстване, бързам. Поздрави! Поздрави!

0: Хатуе и Леди Гага по Енерджи. Какъв по-силен пример за това? Какво още можем да си позволим от 90-те до днес? Избираш ти.
1: Здрасти, Кричи. Обажда се едно дете от 90-те.
0: Динозавър.
1: Динозавър, да. Моето обаждане чакаше. Хубава песен на Fun Factory, ако може.
0: Покажи им на тия хора как се прави. Браво на детето на 90-те.
1: Показвам, ще опитам пак.
0: За теб е. Благодаря ти, че беше толкова послушен.
1: Ще бъда винаги. Хубав ден на всички и да кажа само, карайте внимателно.
0: Енерджи!
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Може ли да получим една песня за моята малка дъщеря, Габриела на Капфай?
0: Може. Научил си се и ти да слушаш модерна музика.
2: Няма начин, аз имам две момичета и просто няма начин. Да.
0: Изключително съобразителен, като татко на момичета, да?
2: Да, много благодаря.
0: И аз за усмивките и за идеята. Всичко добро.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Най-накрая шефът направи нещо умно.
2: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
1: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
2: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
1: Как? 02-454-2400. Нали?
0: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Андрей по Енерджи. Избираш музиката тук на 38 895 895.
1: Здрасти! Много ми се слуша!
0: Явно не ти се слуша много, щом си го забравил.
1: Енерготим, не, електротим.
0: Енерготим са, как?
1: Отдавам се енергото, да, ти нисам била доволна. Обикалял си София. И при мен е добре, ама съм на северното околовръстно. По-добре 5 км отгоре, 10, отколко час отдолу.
0: Така е, през центъра е кошмар. Добре, да, си го помислил. Всичко добро, хубава вечер.
1: Благодаря ти.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Сега пътуваме с колата.
0: Mm-hmm.
2: И за да ни стане по-весело, да ви се обадим на вас.
0: Сигурна ли си, че ние сме хората, които могат да го направят по-весело?
2: Да.
0: И няма да ти разваля настроението?
2: Не.
0: Айде, няма. Как се казваш, на къде пътуваш?
2: Аз съм Дария и сега пътуваме за нашата къща, защото ние живеем в село Бачково. Искам да поздравя мама, сестра ми и мен, защото ми примерно да кажем
0: обещава...
2: так и так.
0: Так и так е супер. Като живеете в къща и живеете на село, имате ли си куче?
2: Да.
0: Какво?
2: Женски бретони, трички, Макс, Мери и Бети.
0: Чудесно. Кой се грижи за тях? Мама ли?
2: Ами не. Тати и едното куче Мери е мое куче и на тати.
0: Ето така можеш да ме спечелиш. За кучета ми говори. Хубав следобед да се изкарате весело вкъщи. Благодаря ти.
2: Благодаря и на вас.
0: До скоро.
3: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Майкъл Джексън, защото ти избираш музиката 6 и 10 стана между време на 11 май. Отбелязваме го заедно. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Крис, как ти?
0: Здрасти, добре съм. Ти?
1: И аз така. Успях ли 10-я път да се чуя с тебе? Милата седмица пак звънях, само че може би бяха 5 минути преди да приключите и не ме отразихте.
0: Ей, съжалявам. Днес е твоя ден. Виж, започваш седмицата с успех.
1: Да, така е. Галя се обажда от Стара Загора. Преди известно време се бяхме чули. Ей, як кажи, направи ли си терасата от зеленилия?
0: Тераса? Аз имам градинка, извинявай.
1: О, не мога да се сравнявам с теб. С моята скромна пенараса от 12 квадратни метра, ти цяла градина имаш.
0: Имам два вида глицини, с тях се боря, защото са много инвазивни, но са страшно красиви по това време от годината.
1: Категорично, да. Мали, освен да напокани всички, е така.
0: Ами да ми дойдете на гости, има работа. Има работа и тревата ще окосим, и узо ще пием.
1: Аз мислех за пиене на узо, ти за работа ми говориш. Тика тая работа.
0: Насладата след работата, така са ме учили.
1: Добре. Това се рекла, първо ще поработя, по-първо ще почерпим. Няма проблеми.
0: А сега с когото почерпя? Да.
1: Сега, какво ще ме почерпиш? Няма само мен да черпиш. Аз съм майка на абитуриент и съм луднала тотално. Та, по този повод искам да поздравя всички родители на настоящите абитуриенти тази година, защото съм сигурна, че са им се скъсали вече на нервите като моите. Че е моята песен Болерия.
0: Добре, а кога е вашата дата?
1: Нашата дата е на 23.
0: Супер, къде ще празнувате?
1: Абе на скъпото. Гледаме ние градинки, ама те е скъпо. Получваме.
0: Предполагам, ще е малка сватба.
1: Не започвам да се жалвам.
0: Няма. Важното е весело да се изкарате и детето да го запомни, защото за последно е дете.
1: Ще го видим, детето. Дали ще го приемат в ласък, да си как съм отдигнала мерника. Хипс не иска да решава задача.
0: Да се напъне малко, защото живота няма да го пита.
1: И аз само обяснявам.
0: Нищо.
1: Не знам.
0: Ще се сблъска челно с бързия влак и ще разбере. Късмет и весело изкарване. Благодаря ти.
1: Много ти благодаря. Хубава вечер.
0: До скоро.

0: страдали душици този месец, именно родителите на абитуриентите. Заповядайте, мили хора, за вас го правим Energy Request днес. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, слънчево момиче!
0: Здрасти!
1: Да се включа и аз в темата с госпожата за абитуриентите, да са живи и здрави всички. И аз съм майка на абитуриент. Да постигна всичко, каквото желаеш.
0: Искам да знам как вървят цените сега. Ти си майка на абитуриент, момче или момиче?
1: Момче.
0: Предполагам,
1: на работа, майко...
0: Малко по-ефтино е при момчетата, нали?
1: Да.
0: Е как? Няма грим, няма прическа, какво? Да. По-ефтино е.
1: С това ще бъда. Няма да го облика. Страшно.
0: Ужас. Къде ще празнувате? В кой град?
1: Пазарджик.
0: На коя дата?
1: 23-ти ни като дамата.
0: Как се казва този абитуриент?
1: Цветелин.
0: Да му пожелаем успех. Попътен вятър в живота и в ученето. Надявам се да има учене след това.
1: Точно. И аз така се надявам да няма някоя под ръка да го гушне.
0: Ма тя е да го гушне, поне да го добута до учене.
1: точно, за да му е стимул.
0: Да.
1: Както казва Ники, златната петорка и Елтън Джон, ако може. Ники, нали така казва?
0: Не съм го чула Ники Квигира си, ама добре.
1: Много благодаря.
0: И аз всичко добро. Energy Request. Поръчай любимата си песен

0: Едни великолепни момчета, Ву, заедно с Елтън Джон по Енерджи, станцията, която ще ти причини и това.
1: Здравей, днес какво е? Понеделник.
0: Да.
1: Айде да си на хороскопваме седмица една с късмет и с лекота. И да бъде любов, вдъхновение и щастливи моменти за нас тя сега.
0: А нещо за калории?
1: Калориите да върват надолу и силата надолу. Защото... Значи, между другото, жена, която яде и не дебелее, каква е?
0: Не? Вещица. Да. Вещица! Да се чувстват поздравени всички такива.
1: Абсолютно да! Айде да завихрим една селебрейшън.
0: Айде, за теб, мерси.
1: Едваме да ви.
0: Енерджи!
2: Днес ще изда си колата на тата преди малко. Еми да, нещо за баба дачка, защото тя за първи път слуша радио Енерджи. И стой, твой лакала, оу. Беше и стой, твой лакала, оу. Ес, лак, лак, лак, лак, лак, лак.
0: Бон фон кемсис, лака, мака фон. Това ли искаш?
2: Да.
0: Хайде, поздрави.
2: Дай баба здравка, това ешка.
0: Енерджи!
3: Ало, Енерджи, може да поздравявам моята майка, която много обичам. Обаче не с песен, а с песен на DJ Бобо, ако може.
0: От абитуриентската на мама, нали?
3: Предполагам.
0: Как се казваш ти?
3: Алекси, много ви обичам.
0: Много душичка. На колко годинки си?
3: На 12.
0: Искам да знам какво значи радиото за теб.
3: Радиото за мен е живота ми след училище.
0: Какво ти дава радиото?
3: Радиото ми дава емоции. Когато или съм тържен, или нещо, някаква лоша оценка съм имал и се прибера вкъщи, това, като пусна радио с вашите песни, ме успокоява и релаксирам.
0: Толкова се радвам, че действаме по този начин и се радвам, че си избрал радиото за своя компания след училище.
3: Да.
0: Радвам се и, че те чух. Хубава вечер, пускаме ти и DJ Бобо.
3: И на вас.
0: И една молба. Правете повече такива деца. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Утре ще бъде слънчево, но не само. Очакван ни дъждове, гръмотевици и градушки на места. Максималните градуси 22 до 27.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега. Mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
17: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
18: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
19: Детска кухня Ян Бибиан.
20: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
19: Поръчай на yanbibian.net.
21: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
22: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
23: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
24: И сега?
23: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
24: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
23: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
25: Да поръчаме нещо, а?
26: Примерно пица.
25: А суши с сьомга?
26: По-скоро бургер с бекончи.
25: Не, паста с пармезан. Дай повече.
26: С свежа салатка.
25: И тиквена торта.
26: А дали е на оферта?
25: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
27: Willkommen in Deutschland!
28: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
27: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
28: Позволете си немски стандарт на живот.
27: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
28: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
27: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
29: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
30: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
29: Онлайн, бързо, удобно.
30: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
31: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
32: Ох, ще се умъжа в колата!
33: Или просто отиди на едно място.
32: Къде?
33: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
32: Край на драмата. Отивам веднага.
33: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
32: Хлебарки, дървеници!
34: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!

0: Надя и Бого по радиото, което умее да причинява емоции. От 90-те до днес музиката тук избираш ти. Заедно правим Energy Request. Знаеш как да ни откриеш. 385-895.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой се обажда?
1: Тео.
0: С какво ще ни забавляваш?
1: Днес дядо ми има рожден ден и искам да го поздравя с песен.
0: С коя песен да поздравим този рожденик? Как се казва твоя дядо?
1: Дядо Радо.
0: Моя дядо ми пееше много песни. Твоя пее ли?
1: Да.
0: Айде да му пуснем и по радиото нещо да попее. Какво избираш? Имаш ли си?
1: Мама, сапа, сея пътвай.
2: Здравей, нали мога да направя един поздрав?
0: Можеш, да.
2: Коя е любимата ви песен?
0: Мен ли питаш?
2: Да.
0: Ами, мога да си избера. Мога да си избера, ама нужно ли е? Трябва да е твоята любима.
2: Не, не, не. Всички правят поздрави, аз искам да поздравя вас. Защото си така много положително настроен човек.
0: Така е.
2: Песен, която ви харесва на вас.
0: За 3 часа на ден, да, мога да си го позволя да съм положително настроена.
2: Останалото време си запалила метлата.
0: Мани, мани, много съм страшна, да. Как се казваш ти, откъде си?
2: Казвам се, Николай, от Пловдив съм. Просто така слушам, приятно ми е.
0: Много ти благодаря за времето и за желанието. Хубава вечер, да, и до скоро,
2: здраве,
0: чуване.
2: Здраве, всичко добро ви желая.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Бейонсе и Бруно Марс за рождениците днес, 11 май, отбелязваме заедно. Правим го с Energy Request на 3889-5895. Междувременно се грижим за имунитета, енергията, възстановяването и цялостният тонус на организма. Това е седмицата, в която може да си позволиш да отговориш на въпроса на Smart Sales във Facebook страницата на Energy и разпечелиш витамин C плюс за една година. Как да стане това? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Здравейте, може ли да пуснете за поздравя баща ми с Макарена?
0: А, Макарена обаче вече ти я дръпнаха. Ти на колко годинки си?
1: На 7.
0: Как се казваш?
1: Антон.
0: Доколкото чувам си фен на музиката от 90-те, какво знаеш за 90-те? Отдавна ли са били?
1: Да.
0: Виждал ли си нещо от 90-те? Колите през 90-те какви бяха?
1: Чак колите не съм виждал.
2: Поред него баща му е бил черно-бял тогава.
0: Това исках да чуя, да. Добре сте колко научили детето, но Макарена наистина пускахме. Нещо друго да му изберем?
2: Да, изберете нещо друго просто.
0: Ама той може ли да се справи?
1: Може ли да пусна за добре тогава лака-лака?
0: Ето, детето може. Не му подкастерите крилцата. Хубава вечер!
2: И на вас.
3: Благодаря ви. Благодаря ви, празника. Една песен подобравена. Revolution in Paradise.
0: Много яка песен. Наистина разкошен избор. Браво.
3: Але?
0: Да. Пишем 6. Браво. И на теб.

0: Александър по Energy и още от 90-те там, където има мястото в Energy Request, особено когато избираш ти Energy.
1: Добър вечер, Рани Енерджи. Аз съм Виктор и се обаждам от София. Mm-hmm. Дали може да поздравим всички хора, които харесват Папа Лутея с нея?
0: Може, да, ще ти я добавим. Вече слушахме, но понеже е супер хит, можем да я пуснем пак. Поздрави за избора.
1: Благодаря.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ще ме страх ли вътре?
5: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
4: Уау! И ще има рибки!
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс.
1: От 7 до 13 май опитай и вземи кюфтета и кебапчета Натюр. 1 килограм само за 4 евро и 85 цента.
0: Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Откри британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Лика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Celebration по Енерджи и стана 7 и 11 мая. Продължаваме го заедно до 8.
1: Здравей, Крити и Майя, ред дойде най-сетне, всичко си е по реда. Днес имам две предложения в главата, а ти ще ми изпълниш музикалното, примерно Тегдат, примерно Роксет.
0: И примерно от двете предложения, кое да избера?
1: Първото, да.
0: Айде, едни усмихнати момчета за едно усмихнато момиче.
1: Да, чудесно, нацелваш ме.
2: Здравейте, мога ли да поръчам един поздрав за майка ми, Дана Закудуро?
0: Добре, интересно, откъде звъниш, кой си?
2: От Велико Търново, казвам се Стефан и съм на 15 години.
0: О, звучиш възмъжал вече. Да.
2: Благодаря.
0: Хубава вечер и поздрави вкъщи.
3: Здравейте, Радио Енерджи. Искам да поздравим днес. Имаме роденик само на 20 години, нашия син Пълнен, с песничка по ваш избор.
0: Искате ли поне изпълнител да си изберете за рожденика?
3: Уми, не, може да го изненавате вие с нещо. Заповядай малко.
0: Здравей!
3: Здравейте.
0: Честит рожден ден! Само усмивки, добро здраве, добри приятели, добри моменти. Много, много весело да си изкараш с вашите днес. Пожелавам ти един страхотен празник. Имаш ли си любим изпълнител?
3: Индиан
0: Сонг.
3: Да.
0: Весел празник, благодаря ти.
3: Благодаря.
4: Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: заедно с Дени Янки по Енерджи. Станцията, която слуша и изпълнява, можем да поглезим и теб с любимата ти песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, Енерджи! Свързваме се от първия път от далечна Швейцария, така не можем да повярваме.
0: И на мен не ми се вярва със Швейцария, отдавна не съм говорила.
1: Ето, обаждаме се, защото имаме един малък, голям рожденник, който днес става на цели 7, който ви слуша от всякъде, от къщи, от колата, на плажа, на Балкана, навсякъде сме с вас. Казва се Свен, пожелавам му да е здрав, да порасне голям, да слуша малко повече, мъничко само.
0: Ако може, е скучно.
1: Майка, ако не е минала.
0: Наистина благодаря за това, че правите много смислени и много енерджи неговите първи 7.
1: Опитваме се да му вносим малко музикална култура.
0: Има ли интерес към радиото според вас?
1: Да, той си иска да се обаждаме редовно, не винаги се свързваме, слушаме, вика сме в колата, той казва, мамо, може ли да пуснеш енерджи? Винаги сме с вас, така че като цяло да, запознаваме се вече с Майкъл Джексон, започваме, но вървиме бавно, но славно.
0: Радвам се, че сме част на този път. Всичко добро и хубав празник.
1: Мерси на вас. До скоро.
0: Енерджи.
2: Здравей. Искам да поздравя всички, които слушат Радио Енерджи с песента на Майкъл Джексон Billie Jean.
0: Унези, които не са гледали филма и унези, които са. Ти от кои си?
2: От тези, които са гледали.
0: Какво ти е мнението?
2: Много е хубав.
0: Коя ти е любимата сцена от филма?
2: Всичките са много хубави. Мислих, и очаквам втора част.
0: Мислих, че ще кажеш момента с концерта.
2: Да, и той е хубав.
0: Имаш ли си любима песен на Майкъл след този филм?
2: Beat It, Billie Jean.
0: Коя от двете искаш да чуеш?
2: Billie Jean.
0: За теб е хубава вечер.
2: Хубава вечер. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Утре ще си имаме от всичко по много дълбят слънце. След това, знаете, гръми мълни заедно с градушки на места. Максималните градуси 22 до 27.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам!
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
10: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
11: Textbook. English. Фарус.
12: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
15: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
15: Живот без очила. Luxorclinic.com.
16: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
0: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
1: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
22: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
0: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.

0: по Енерджи, инстанцията, която обеща да пусне и Майкъл Джексън, и какво още?
1: Здрасти, Криси.
0: Здрасти.
1: Знаеш, сетих се за една песен, мисля, че имате, на Delirium, Falling in Love. Ако я нямате, Шикени, Брайан Адамс.
0: Разбрахме се. Благодаря ти.
2: Здравейте, малката ми дъщеричка иска да я пуснете една от любимите й песни, ако може да спърните това нейно желание.
0: Коя е песента?
2: Рано при зори.
0: О, Роби, го слушахме, ама защо да не го чуем отново?
2: О, много благодаря. Казвам се Мира, а пък дъщеричката ми се казва Ясмин.
0: За мир и спокойствие вкъщи знам колко е важно, да няма сърдити и недоволни.
2: Благодаря ви много.
0: Хубава вечер, всичко най.
2: И на вас.
0: До чуване. Да, да.

0: защото ти избираш музиката, а знаеш, че ние откликваме. 3889-5895, за да разберем как да приключим с 11 май. Помагаш и ти.
1: Ало, здравейте. Мога ли да поздравя баща си и сестра си? Нещо на Майкъл Джексон, каквото изберете вие.
0: Избрали са си Били Джейн. Харесваш ли тази песен?
1: Ми, може.
0: Ще звучи и за теб. Как се казваш?
1: Михаил Андреев.
0: Много ми беше приятно
1: и
0: да те чуя. Супер! Поздрави за морето! Хубава вечер!
2: Здрасти, Енерджи! Ами, искаме да чуем една песничка на Емилия, Twist of Fate. Fate.
0: Браво на вас! Да. Кои сте и откъде сте?
2: От Раковски.
0: Кой ти прави компания?
2: Моите са проверни суфлера тук, да не казвам, че тя ме прави компания, ама аз ще кажа, тя е Поля, аз съм Георги.
0: И кой е шеф вкъщи? Да предположа ли?
2: Ами тя, защото ми показва и умрук.
0: Хубава вечер, забавлявайте се.
2: Хубава, айде довиждане.
3: Здрасти, Хриси.
0: Здрасти, много сме добре, ти?
3: Повод бяко да чепа.
0: Айде, раздухай малко, за какво става дума?
3: До сега те има рожден на 8, обаче не дигнах да поздравя.
0: Не успя ли да се свържеш? Да ти е здраво и щастливо момичето, много обичано.
3: И сега искам да поздравя с Марая Кери, Кенли.
0: Можеш, можеш.
3: Череши от Ря, може да заповядат.
0: Ще го имам предвид. Значи си богат човек с тия череши.
3: Всичко съм богат.
0: Всичко най-добро.

0: връзката. Той е Майкъл Джексън, това е Енерджи станцията, която слуша и изпълнява, и така ни в сайта, адресата radioenergy.bg, където може да научиш полезни тънкости. Очаквате и награди от понеделник до четвъртък. Всеки ден един от вас печели комплект декоративни възглавнички от Штори Солис. В петък теглим голямата награда за един късметлия ваучер на стойност 50 евро. Как да се включиш, провери в сайта ни. От нас още малко време за Energy Request. Енерджи!
1: Здрасти!
0: Кой се обажда?
1: Аз съм с семейството ми Сезен. Може ли да поръчам една песен?
0: Твоята ще бъде последната избрана песен за този ден. Какво да ти пуснем?
1: Може ли някаква семейна песен?
0: Семейна песен?
1: Да.
0: А кой от семейството ще ти помогне? Мама или тати ще ми дадеш?
1: Мама.
0: Дай мама. Или... Да. Избери си. Кой ще ми дадеш?
1: Тати.
0: Дай ми тати.
2: Ало, здравейте.
0: Здравейте, аз и с мама щях да се разбера, а щом детето е решило тати, тати да си избере изпълнител от 90-те.
2: Добре, на Нана ще може ли... На Нана...
0: Dreams.
2: Dreams. Да.
0: Идеална песен, семейна песен. Хубава вечер.
2: Хубава вечер.
0: Хубава компания на път за вкъщи с Кристина Агилера, Семилия, Нана и Шикейн.

0: Zeki Lepite. Samo w Radio Play. Energy 2000 Lepite. Energy 2000 Lepite. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wseki jezik.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: за твоя киберсвят.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
0: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусула за страхователен брокер.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Търсите най-доброто на пазара.
10: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
15: Тате, обичам го!
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
20: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
19: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
20: Да, събират парите бързо и надежно. Дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: 20. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Росене, убъртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на kris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: FatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FatManager.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусула застрахователен брокер.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
9: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Textbook English Faros.
20: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
22: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
23: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
23: Епа, прав си. Давай, бръже да одиме.
0: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
1: Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait as I hold you.

0: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
11: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: Ξέχυλετε. Ξέχυλετε. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
5: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
13: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Детска кухня. Ян Бибиян.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
17: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня.
17: Поръчай на yanbibian.net.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
20: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
20: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
21: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
22: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
23: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
22: Онлайн, бързо, удобно.
23: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: българска кухня. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
8: Мьомакс празнува 9 години в България.
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: само на едно място, те могат да бъдат заедно.
1: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
0: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.